je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam ipak ko da nismo sami ti i ja.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Beranek.

reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažu šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

prođe to što noćas šuti, nije zbog tebe, ti bi nešto brzo da te podigne.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

Zašto se setih one daleke večeri, srebrnu kišu da ti kupim i oblak jedan mali, najbelji, onaj pod kojim tebe uvek snim.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Eto, dragi slušalci, bila je ovo još jedna emisija SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Čuli smo jednu interesantnu priču, naši fudbaleri su propustili da upišu prve bodove u ovoj sezoni, a svakako im želimo mnogo sreće u nastavku. Današnju emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Borektarović. Ostanite na talasima Radija Verane.

0: reč što rekla. Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica, sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Iznajmljujemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obavještenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ai opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Eto, dragi slušalci, bila je ovo još jedna emisija SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Čuli smo jednu interesantnu priču, naši fudbaleri su propustili da upišu prve bodove u ovoj sezoni, a svakako im želimo mnogo sreće u nastavku. Današnju emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Borektarović. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Šta fali, Salvadore Dali, slikao si dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu jedino, lopate u ruke, pozdrav letu štuke!

Možda je piroman, možda je kleptomanama, sustanavi zovu, eto ga na krovu.

gasim cigaru i dižem se tim. I nikom ne da, da mi u snove uđu. Uživam tuga,

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Sport je pun nevjerovatnih priča, ali neke od njih djeluju kao da su napisane za film. Jedna takva dolazi iz Azerbejdžana, njen glavni junak je Vladas Dambrauskas, 49-godišnji trener iz Litvanije, koji je svoj klub Sabah prvi put u istoriju odveo u ligašku fazu Lige šampiona. Danas je Dambrauskas trener koji će u najelitnijem evropskom takmičenju igrati protiv nekih od najvećih klubova svijeta. Na putu do Lige šampiona Sabah je morao da prođe čak 4 kvalifikacione runde, a među protivnicima su bili prvaci svojih država. Međutim, ono što ovu priču čini posebno zanimljivom dogodilo se mnogo prije nego što je Dambrauskas postao trener Sabaha. Godina je 2002. kada je imao 25 godina i bio student u Litvaniji, učestvovao je u tamošnjoj verziji televizijskog kviza Ko želi da bude milioner i osvojio 4000 litasa. Danas bi to bilo približno 3000 eura. Za njega, međutim, taj novac nije predstavljao priliku za luksuz. Iskoristio ga je da financira odlazak u Englesku i svoje obrazovanje. Dambrauskas nikada nije imao ozbiljnu profesionalnu igračku karijeru. Još kao mlad čovjek odlučio je da želi da bude trener, a ne fudbaler. Zato je u Engleskoj upisao studije sportskih nauka i trenerskog rada na London Metropolitan Univerzitetu. Tamo je počeo da gradi znanje koje će mu kasnije omogućiti da radi u profesionalnom fudbalu. Tokom boravka u Engleskoj imao je priliku da stiče iskustvo i u radu sa mlađim kategorijama klubova poput Manchester Uniteda, Brentforda i Fulama. Međutim, nije odmah dobio priliku da vodi neki veliki klub. Njegova karijera počela je od samog dna. Jedan od prvih seniorskih poslova dobio je u Kingsbury London Tigersima, klubu iz nižih rangova engleskog fudbala. Tu je morao da uči posao u potpuno drugačijim uslovima od onih koje danas ima u Ligi šampiona. Nije bilo velikih stadiona, zvijezda i milijonskih ugovora. Bilo je treninga, putovanja, organizacije ekipe i svakodnevnog rada. Upravo tu je počeo da gradi reputaciju trenera koji je spreman da uči. Posle engleske avanture uslijedio je povratak u Litvaniju. Dambrauskas je radio sa mlađim reprezentativnim selekcijama, a zatim počeo da dobija sve ozbiljnije poslove u klubskom fudbalu. Jedan od važnijih koraka bio je Žalgiris, gdje je počeo da ostvaruje ozbiljnije rezultate. Njegov trenerski put zatim ga je vodio kroz različite zemlje i fudbalske sredine. Radio je u Letoniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, na Kipru, Mađarskoj i Azerbejdžanu. Vodio je klubove protiv RFS-a, Gorice, Ludogoreca, Hajduka iz Splita, Ofija, Omonije i drugih. Rad u različitim sredinama omogućio mu je da upozna različite stilove fudbala, različite mentalitete igrača i različite načine funkcionisanja klubova. Nije svaki posao završavao velikim trofejem, ali je Dambrauskas kroz svaki klub skupljao iskustvo. Posebno je značajan period Ludogorec u jednom od najuspješnijih klubova bugarskog fudbala posljednjih godina, a zatim i rad u Hajduku iz Splita, klubu ogromne tradicije i velikih očekivanja. Za svakog trenera takvo iskustvo je dragocjeno. Fudbal nije samo postavljanje formacije i izbor prvih 11 igrača. Trener mora da zna kako da upravlja grupom, kako da komunicira sa igračima, kada da ih podrži, kada da ih kritikuje i kako da reaguje kada stvari ne idu po planu. Jedan od članova stručnog štaba Sabaha, Diego Garcia, opisao je Dambrauskasa kao veoma organizovanog i inteligentnog trenera koji dobro upravlja grupom i ljudima. A onda je 2025. godine stigao u Sabah. Klub iz Azerbejdžana osnovan je tek 2017. godine, što njegov uspjeh čini još zanimljivijim. Dok najveći evropski klubovi svoju istoriju grade više od jednog vijeka, Sabah je praktično nova pojava na evropskoj fudbalskoj mapi. Dambrauskas je veoma brzo uspio da napravi istorijski rezultat. U sezoni 2025-26. godine Sabah je prvi put osvojio prvenstvo Azerbejdžana, a zatim i nacionalni kup. Tako je Dambrauska sa ekipom osvojio dvostruku krunu i otvorio vrata kvalifikacija za Ligu šampiona. Međutim, osvajanje prvenstva bilo je samo početak. Sabah je u evropske kvalifikacije krenuo od prve runde, a put od ligaške faze bio je izuzetno težak. Čekala su ga četiri protivnika i što je posebno zanimljivo, svaki od njih je bio prvak svoje države. Prvo je na red došao šampion Velsa, zatim šampion Finske, potom šampion Danske, na kraju šampion Izraela. Sabah je prošao sve četiri prepreke. U drugoj rundi protiv finskog kupsa Sabah je slavio ukupnim rezultatom 3-0. Kako je takmičenje odmicalo, protivnici su bili sve ozbiljniji, a pritisak sve veći. Poslednja prepreka bio je Hapoel Berševa iz Izraela. Sabah je u prvom meču poražen, pa je u revanšu morao da napravi veliki preokret, ako je želio da se plasira među 36 najboljih ekipa Evrope. A onda je uslijedila noć za istoriju. Sabah je u revanšu pobjedio Hapoel Berševu sa čak 5-2 i ukupnim rezultatom 6-4 izborio plasman u ligašku fazu Lige šampiona. Za klub osnovan prije manje od 10 godina to je ogroman uspjeh. Za Dambrauskasa je to bio trenutak kojim je zaokružio više od 2 decenije trenerskog rada. Kada je Sabah izborio plasman, nagrada je bila još veća. U novom formatu Lige šampiona više nema klasičnih grupa, već 36 igra ligašku fazu, a svaki tim odigra 8 utakmica. Žrijeb je Sabahu donio neke od najvećih evropskih klubova. Među protivnicima su Barcelona, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Slavia Prag i Viking. Dragi slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu, pa nastavljamo s ovom pričom. She's crazy like a fool.

Sport, čuli smo jednu interesantnu priču, naši fudbaleri su propustili da upišu prve bodove u ovoj sezoni, a svakako im želimo mnogo sreće u nastavku. Današnju emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Borektarović. Ostanite na talasima Radija Verane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Fali, Salvadore Dali, slikao si dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu je Dino, lopate u ruke, pozdrav letu štuke!

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Sport je pun nevjerovatnih priča, ali neke od njih djeluju kao da su napisane za film. Jedna takva dolazi iz Azerbejdžana, njen glavni junak je Vladas Dambrauskas, 49-godišnji trener iz Litvanije, koji je svoj klub Sabah prvi put u istoriju odveo u ligašku fazu Lige šampiona. Danas je Dambrauskas trener koji će u najelitnijem evropskom takmičenju igrati protiv nekih od najvećih klubova svijeta. Na putu do Lige šampiona Sabah je morao da prođe čak 4 kvalifikacione runde, a među protivnicima su bili prvaci svojih država. Međutim, ono što ovu priču čini posebno zanimljivom dogodilo se mnogo prije nego što je Dambrauskas postao trener Sabaha. Godina je 2002. kada je imao 25 godina i bio student u Litvaniji, učestvovao je u tamošnjoj verziji televizijskog kviza Ko želi da bude milioner i osvojio 4000 litasa. Danas bi to bilo približno 3000 eura. Za njega, međutim, taj novac nije predstavljao priliku za luksuz. Iskoristio ga je da financira odlazak u Englesku i svoje obrazovanje. Dambrauskas nikada nije imao ozbiljnu profesionalnu igračku karijeru. Još kao mlad čovjek odlučio je da želi da bude trener, a ne fudbaler. Zato je u Engleskoj upisao studije sportskih nauka i trenerskog rada na London Metropolitan Univerzitetu. Tamo je počeo da gradi znanje koje će mu kasnije omogućiti da radi u profesionalnom fudbalu. Tokom boravka u Engleskoj imao je priliku da stiče iskustvo i u radu sa mlađim kategorijama klubova poput Manchester Uniteda, Brentforda i Fulama. Međutim, nije odmah dobio priliku da vodi neki veliki klub. Njegova karijera počela je od samog dna. Jedan od prvih seniorskih poslova dobio je u Kingsbury London Tigersima, klubu iz nižih rangova engleskog fudbala. Tu je morao da uči posao u potpuno drugačijim uslovima od onih koje danas ima u Ligi šampiona. Nije bilo velikih stadiona, zvijezda i milijonskih ugovora. Bilo je treninga, putovanja, organizacije ekipe i svakodnevnog rada. Upravo tu je počeo da gradi reputaciju trenera koji je spreman da uči. Posle engleske avanture uslijedio je povratak u Litvaniju. Dambrauskas je radio sa mlađim reprezentativnim selekcijama, a zatim počeo da dobija sve ozbiljnije poslove u klubskom fudbalu. Jedan od važnijih koraka bio je Žalgiris, gdje je počeo da ostvaruje ozbiljnije rezultate. Njegov trenerski put zatim ga je vodio kroz različite zemlje i fudbalske sredine. Radio je u Letoniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, na Kipru, Mađarskoj i Azerbejdžanu. Vodio je klubove protiv RFS-a, Gorice, Ludogoreca, Hajduka iz Splita, Ofija, Omonije i drugih. Rad u različitim sredinama omogućio mu je da upozna različite stilove fudbala, različite mentalitete igrača i različite načine funkcionisanja klubova. Nije svaki posao završavao velikim trofejem, ali je Dambrauskas kroz svaki klub skupljao iskustvo. Posebno je značajan period Ludogorec u jednom od najuspješnijih klubova bugarskog fudbala posljednjih godina, a zatim i rad u Hajduku iz Splita, klubu ogromne tradicije i velikih očekivanja. Za svakog trenera takvo iskustvo je dragocjeno. Fudbal nije samo postavljanje formacije i izbor prvih 11 igrača. Trener mora da zna kako da upravlja grupom, kako da komunicira sa igračima, kada da ih podrži, kada da ih kritikuje i kako da reaguje kada stvari ne idu po planu. Jedan od članova stručnog štaba Sabaha, Diego Garcia, opisao je Dambrauskasa kao veoma organizovanog i inteligentnog trenera koji dobro upravlja grupom i ljudima. A onda je 2025. godine stigao u Sabah. Klub iz Azerbejdžana osnovan je tek 2017. godine, što njegov uspjeh čini još zanimljivijim. Dok najveći evropski klubovi svoju istoriju grade više od jednog vijeka, Sabah je praktično nova pojava na evropskoj fudbalskoj mapi. Dambrauskas je veoma brzo uspio da napravi istorijski rezultat. U sezoni 2025-26. godine Sabah je prvi put osvojio prvenstvo Azerbejdžana, a zatim i nacionalni kup. Tako je Dambrauska sa ekipom osvojio dvostruku krunu i otvorio vrata kvalifikacija za Ligu šampiona. Međutim, osvajanje prvenstva bilo je samo početak. Sabah je u evropske kvalifikacije krenuo od prve runde, a put od ligaške faze bio je izuzetno težak. Čekala su ga četiri protivnika i što je posebno zanimljivo, svaki od njih je bio prvak svoje države. Prvo je na red došao šampion Velsa, zatim šampion Finske, potom šampion Danske, na kraju šampion Izraela. Sabah je prošao sve četiri prepreke. U drugoj rundi protiv finskog kupsa Sabah je slavio ukupnim rezultatom 3-0. Kako je takmičenje odmicalo, protivnici su bili sve ozbiljniji, a pritisak sve veći. Poslednja prepreka bio je Hapoel Berševa iz Izraela. Sabah je u prvom meču poražen, pa je u revanšu morao da napravi veliki preokret, ako je želio da se plasira među 36 najboljih ekipa Evrope. A onda je uslijedila noć za istoriju. Sabah je u revanšu pobjedio Hapoel Berševu sa čak 5-2 i ukupnim rezultatom 6:4 izborio plasman u ligašku fazu Lige šampiona. Za klub osnovan prije manje od 10 godina to je ogroman uspjeh. Za Dambrauskasa je to bio trenutak kojim je zaokružio više od 2 decenije trenerskog rada. Kada je Sabah izborio plasman, nagrada je bila još veća. U novom formatu Lige šampiona više nema klasičnih grupa, već 36 igra ligašku fazu, a svaki tim odigra 8 utakmica. Žrijeb je Sabahu donio neke od najvećih evropskih klubova. Među protivnicima su Barcelona, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Slavia Prag i Viking. Dragi slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu, pa nastavljamo s ovom pričom. She's crazy like a fool.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Eto, dragi slušalci, bila je ovo još jedna emisija SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Čuli smo jednu interesantnu priču, naši fudbaleri su propustili da upišu prve bodove u ovoj sezoni, a svakako im želimo mnogo sreće u nastavku. Današnju emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Borektarović. Ostanite na talasima Radija Berane.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.